0: e ca să știu atunci, Iisus, că nici tu nu te lași de mine.
1: Salut! Sunt Andreea Coroban și mă bucur că asculți Radio Levi. Un radio pentru sufletul tău.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

0: Un miracol pe zi.
1: Tu ai un Dumnezeu viu. Nu trăi de parcă Dumnezeu ar fi mort. Te gândești la cineva mort ca la o persoană absentă din viața ta, cu amintiri despre ce a făcut, cu cuvinte bune, însă fără nicio putere. Dumnezeu este prezent în tot ce a creat. El știe numărul vrăbilor și stabilește fiecare detaliu din creația sa. El promite că va fi cu noi și a trimis Duhul Său în noi, astfel încât și pe dinăuntru, și pe din afară, Dumnezeu este prezent din plin. Nu este o simplă expresie, ci este un mesaj plin de putere, transformator. Această putere extraordinară care a generat viața și universul este în tine. Dumnezeul tău este viu și plin de putere și poate să te elibereze, să te vindece, să te întărească, să îți dea bucurie de plină, să îți dea un duc de putere și de înțelepciune, să te elibereze de greșelile trecutului tău, să te ierte. Lasă ca această bucurie să te inunde de plin. Dumnezeu vrea să trăiești conștient de puterea Lui și să te lași inspirat de Duhul Său cel Sfânt. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, cred că ești viu și plin de putere. Cred că ești implicat în toate detaliile vieții mele. Îți mulțumesc că ești prezent în viața mea. Te rog, umple-mă de tine. Ești singurul care poate sătura ființa mea. Îți mulțumesc pentru viața ta care curge în mine. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

Libertatea nu este dreptul de a face ceea ce vrem, ci ceea ce se cuvine, spunea Abraham Lincoln. Una dintre cele mai rău înțelese dintre virtuțile umane este, fără îndoială, libertatea. Istoria dovedește că omul i-a dat semnificația care i-a convenit, încercând să culeagă cât mai multă plăcere din acțiunile sale. Apoi, atunci când a căzut în imoralitate, același om a început să culeagă roadele amare ale libertății prost gestionate. Nu există tragedie mai mare decât să ne lăsăm pradă propriilor noastre impulsuri și să încercăm un mod de viață orientat mereu spre plăcere. Dar, cu de la el putere, omul nu știe exact ce-i lipsește. Tocmai din cauza aceasta, Sfânta Scriptură reglementează lucrurile, arătând că anumite acțiuni se cuvin, iar altele nu. Mai mult, ea ne arată că cerințele lui Dumnezeu pentru noi nu sunt făcute pentru a ne inhiba personalitatea, ci pentru a ne elibera în adevăratul sens al cuvântului. Doar făcând ceea ce trebuie, doar trăindu-ne viața în orizontul revelației, putem cu adevărat fi noi înșine. Abia atunci Domnul este mulțumit de noi. Abia atunci suntem în acord cu voia Lui suverană.

vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

Cartea Eclesiastul, capitolul 1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi. Ce se va întâmpla mai pe urmă nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare. Și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia. Dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz, și cine știe multe, are și multă durere.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Mă gândesc la căile mele și mi-ndrept picioarele spre învățăturile tale. Psalmul 119, versetul 59. Trecerea în revista tipurilor de personalitate și a păcatelor tipice i-a evidențiat până acum pe reformatori, slujitori, câștigători și artiști. Al cincilea tip sunt cugetătorii sau gânditorii. Acestora le place să cunoască totul. Ei sunt investigatorii, oamenii de știință, inventatorii din mijlocul nostru. Le place să descopere adevăruri pe care nu le-a descoperit nimeni și au cunoștințe, capacități și pasiuni proprii. Au o memorie de invidiat când vine vorba de memorarea informațiilor despre ceea ce îi interesează. Gânditorii pot fi persoane introvertite. Le place să aibă propriul lor spațiu. Prin urmare, care este păcatul care îi înfășoară lesne pe gânditori? În primul rând, insensibilitatea față de ceilalți. Uneori gânditorii agrează mai mult dreptatea lor decât să-i agreze și să-i iubească pe cei din jur. Și nu întotdeauna se simt în largul lor când trebuie să-și exprime emoțiile sau afecțiunea. Sunt înclinați să-și exprime sentimentele indirect sau prin gesturi, așa că ai impresia că nu dăruiesc, ci primesc. Nu le place să piardă nicio dezbatere și nici să fie întrerupți. Le face plăcere solitudinea timp de ore în șir, chiar și zile. Asta nu înseamnă că ei sunt mai spirituali decât majoritatea dintre noi, ci că au o nevoie mai scăzută de a se afla în comunitate sau de a avea relații. Problema este că noi nu am fost creați să trăim singuri. Poți crește spiritual numai când ești dispus să dăruiești și să primești de la ceilalți. Domnul Iisus a spus în Ioan 13, versetul 35, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. În al doilea rând, gânditorii se luptă adesea cu conceptul de credință. Asta nu-i face să fie oameni răi. Majoritatea sunt ezitanți cinstiți. Credința și rațiunea nu sunt neapărat opuse, dar când rațiunea nu mai vrea să facă niciun pas, credința în Dumnezeu te ajută să mergi înainte. Viața te va pune în fața unor situații în care rațiunea singură nu va putea aduce rezolvare. Și atunci ai nevoie de credința în Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Fie numele Domnului lăudat! Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 113.

0: Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 9. Vindecarea unui slăbănog. Iisus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului: Îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Și iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși: Omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis: Pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne, a zice: Iertate îți sunt păcatele? Sau a zice: Scoală-te și umblă? Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au spăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere. Chemarea lui Matei. De acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și i-a zis: Vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui: Pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis: Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Întrebarea ucenicilor lui Ioan despre post. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și i-au zis: De ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Iisus le-a răspuns: Se pot jăli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Nimeni nu pune un petec de postav nou la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi. Altfel, burdufurile plesnesc, vinul se varsă și burdufurile se prăpădesc. Ci vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă. Învierea fiicei lui Iair și vindecarea unei femei. Pe când le spunea Iisus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii, i s-a închinat și i-a zis: Fica mea adineaori a murit, dar vino depuneți mâinile peste ea și va învia. Iisus s-a sculat și a plecat după el împreună cu ucenicii lui. Și iată, o femeie, care de 12 ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui. Căci își zicea ea: Nu mai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Iisus s-a întors, a văzut-o și a zis: Îndrăznește, fiică, credința ta te-a tămăduit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Când a ajuns Iisus în casa fruntașului sinagogii și când a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata bocind, le-a zis: Dați-vă la o parte, căci fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Dar, după ce a fost scoasă gloata afară, Iisus a intrat în lăuntru, a luat pe fetiță de mână și fetița s-a sculat. și s-a dus vestea despre această minune în tot ținutul acela. Vindecarea a doi orbi. Când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi orbi, care strigau și ziceau: Ai milă de noi, fiul lui David! După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Iisus le-a zis: Credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne! I-au răspuns ei. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis: Facă-vi-se după credința voastră. Și li s-au deschis ochii. Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis: Vedeți să nu știe nimeni. Dar ei, cum au ieșit afară, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. Vindecarea unui mut îndrăcit. Pe când plecau orbii aceștia, iată că au adus la Iisus un mut îndrăcit. După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noroadele, mirate, ziceau: Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel! Dar fariseii ziceau: Cu ajutorul Domnului dracilor scoate el dracii! Lui Iisus îi este milă de gloate. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi: Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați, dar, pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Ați intrat acum, chiar acum, în atelierul de reparat oameni. Să ne uităm din nou la cei 10 leproși pe care i-a vindecat Domnul Iisus. În faza finală a bolilor, carnea începea efectiv să cadă de pe trupuri. Dar să remarcăm iarăși că Iisus nu și-a pus mâinile peste ei, ci nici nu s-a rugat pentru ei, nici măcar nu a făcut referire la lepra lor. Ci Domnul doar le-a poruncit să meargă să se arate preoților. Interesant, nu credeți? Unora dintre noi li s-ar părea chiar ridicol, dar înainte, reține adevărul acesta, dar înainte ca Dumnezeu să facă o minune, să poată face o minune pentru tine, câteodată Domnul îți cere să faci ceva ce ți se pare foarte ciudat la prima vedere. Dar tu pune-ți credința la lucru. Ea funcționează doar când e activată, știi prin ce? Prin ascultare. Într-adevăr, uneori când Domnul îți cere să faci un lucru, poate părea că n-are nicio legătură cu motivul pentru care te rogi, așa cum s-a întâmplat cu cei 10 leproși. Când însă se întâmplă asta, ai de făcut o alegere. Ori te îndoiești, ori asculți de El. Decât să discuți despre problemă la nesfârșit, fă ce ți-a spus Iisus. Decât să te îndoiești, fă ce ți-a spus Iisus, ascultă. Nu doar auzi, ascultă, supune-te. Uneori Dumnezeu îți va da un cuvânt al Lui pentru tine ce pare că n-are nicio legătură și n-are legătură cu nimic și nu se potrivește deloc. Dar nu e așa, chiar și când pare așa. Data viitoare când Dumnezeu îți spune un cuvânt care ți se pare că n-are deloc legătură cu situația în care ești, tu fii deștept, supune-te. Și fii atent în final. Credința adevărată, credința vie, este credința care răspunde lui Dumnezeu necerând nicio explicație. Altfel spus, credința la care răspunde Dumnezeu nu cere explicații. Biblia spune în Luca, în Evanghelia pe care am citit-o, la capitolul 17, pe când se duceau ei, au fost curățiți. Să remarcăm iarăși cuvintele Mântuitorului, pe când se duceau, au fost vindecați. Când Dumnezeu îți spune ceva, ai înțelepciune, ai îndrăzneală, fii inteligent, mergi pe calea Lui fără comentarii, fără cârcotel și fără întrebări. Încearcă să-ți imaginezi următoarea situație. În timp ce leproșii, cei 10 leproși mergeau în supunere față de porunca Domnului Iisus, degetele au început să le crească la loc. Buzele la fel, urechile s-au regenerat în câteva minute. În timp ce se mișcau în ascultare de cuvântul Său, doar atunci au început să se petreacă miracolele. În timp ce se mișcau în ascultare de cuvântul Său, un ciot al leproșilor se preface din nou într-un deget. O căsnicie eșuată este regenerată în timp ce tu te miști în ascultare de cuvântul lui Hristos. De aceea, dragul meu ascultător, nu te opri acum, continuă să mergi, pornește să mergi, începe să te supui, să mergi în ascultare de cuvântul lui Hristos. Ascultă de Domnul Iisus, orbește, chiar dacă acum nu pricep nimic. Pentru că în Filipeni 1:6 ni se spune, acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi. Ridică-te în credință, prin ascultare, și declară acum, pentru că ești în atelierul de reparat oameni, spune așa, în numele lui Iisus Hristos mă voi supune cuvântului lui Dumnezeu și în numele lui Iisus Hristos deja am început să fiu vindecat. Slavă Lui! Amin!
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Fie numele Domnului lăudat! Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 113.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Un miracol pe zi.
1: Astăzi credința ta va crește. Biblia spune, credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Știai că lucrul care determină creșterea credinței tale este auzirea? Informațiile care pătrund în mintea ta vor crea convingeri pe baza cărora vei acționa. Credința nu este un sentiment pe care îl ai în fața unor situații. Credința este un proces complex care se derulează pe tot parcursul vieții tale. Acumulezi date, informații, experiențe, dă-mi voie să te întreb. Care sunt canalele pe care le urmărești? Ce citești? Ce emisiuni urmărești? Ce pagini urmărești pe internet? Care sunt persoanele care te inspiră? Acestea sunt lucrurile pe care le auzi. Auzi doar ceea ce te interesează cu adevărat. Celelalte îți vor trece pe lângă ureche. Îți propun astăzi să filtrezi sursele tale de divertisment și informare prin prisma unei întrebări. Ce mă crește cu adevărat? Ce devin în urma expunerii mele la aceste informații? Ia-ți timp să citești Biblia și să meditezi la ea. Caută o carte bună, un podcast interesant și înconjoară-te de oameni ai credinței. Vei fi uimit de modul în care va încolți credința în inima ta. Dumnezeu vrea să crești. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.
1: De atâtea ori am vrut o piesă să

de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Fie numele Domnului lăudat! Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 113.

0: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.
1: Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

Iadul e dovada respectului și dragostei din partea lui Dumnezeu pentru om. Dacă nu l-ai vrut în viața asta, de ce să te oblige să stai o veșnicie alături de el în cer? Spunea Alexander Rodriguez. Iată un demers logic pe cât de adevărat, pe atât de îngrijorător. El ne aduce aminte că o relație eternă cu Dumnezeu are nevoie inițial de una vremelnică. Întâi noi trebuie să ne predăm lui viața, pentru ca într-o zi el să ne ofere veșnicia. Aceasta este ecuația după care operează legile lui Dumnezeu, dar și ecuația care se aplică existenței noastre efemere. Refuzul constant al mântuirii sale atrage după sine despărțirea eternă de el. Cine nu-l vrea aici, nu-l va avea nici dincolo. Asta pentru că Dumnezeu n-ar mai fi drept și nici consecvent cu sine însuși. Tocmai din această cauză spunem că planul său nu este doar bun și corect, ci mai este și logic până la ultimul detaliu. Ar fi tare bine să luăm seama la invitația ce ne face, la modul tainic în care lucrează cu noi. Întotdeauna el ne va surprinde, dar în același timp va face dovada propriei sale suveranități.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Fie numele Domnului lăudat! Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 113.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

Cartea Eclesiastul, capitolul 2. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie și veseliei, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pom roditor. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirez de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune, căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat, și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși, el va fi stăpân pe toată munca mea, pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necal. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru un om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine, în adevăr, poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie. Dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Fie numele Domnului lăudat! Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 113.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Isaia, capitolul 41, versetul 10. Cei loiali reprezintă al șaselea tip de personalitate la care ne uităm în aceste zile. Loialii adoră să facă parte dintr-o echipă. În caz de forță majoră, poți conta pe ei. Ei își doresc fierbinte o cauză pentru care să se dăruiască și vor să facă parte dintr-un grup în care să creadă. La modul ideal, loialii îi ajută pe toți ceilalți să devină mai buni. De obicei sunt ageri la minte și conciși, deși uneori nu își exprimă în mod voluntar gândurile. Pot deveni cinici când se simt dezamăgiți, fapt care este din când în când inevitabil. De aceea Biblia are atâtea de spus despre comportamentul plin de har și despre iertați-vă unii pe alții. Când consilierii spirituale ai celor ce se recuperează în urma unei dependențe folosesc expresia Dumnezeul înțelegerii tale, ei se referă la percepția personală a respectivului asupra lui Dumnezeu. Loialii îl percep deseori pe Dumnezeu ca fiind greu de mulțumit, așa că păcatul care îi paște pe ei este teama. Domnul Iisus a spus pilda celor trei slujitori care au primit fiecare o sumă de bani pe care să o investească. Primii doi au investit înțelept, aducându-i stăpânului lor profit și mulțumindu-l. Al treilea însă, fiindu-i teamă să nu greșească și să-și atragă nemulțumirea stăpânului, și-a îngropat talentul în pământ. Citește Matei 25, versetele de la 14 la 30. Învățătura din pilda lui Hristos este că Dumnezeu rezervă cea mai dură judecată nu celor care au încercat și au greșit, ci acelora care nu încearcă pentru că cedează în fața fricii de eșec. Cineva a estimat că există 365 de nu te teme în Scriptură. Asta înseamnă câte un asemenea îndemn pentru fiecare zi a anului. Dacă Dumnezeu ar crea un autocolant de protecție, pe el ar scrie nu te teme. Deci, nu te teme, căci El este cu tine. Astăzi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Fie numele Domnului lăudat! Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 113.

0: acolo, el e stânta ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să...
1: Radio Levi, radio creștin online.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Ați intrat acum, chiar acum, în atelierul de reparat oameni. Să ne uităm din nou la cei 10 leproși pe care i-a vindecat Domnul Iisus. În faza finală a bolilor, carnea începea efectiv să cadă de pe trupuri. Dar să remarcăm iarăși că Iisus nu și-a pus mâinile peste ei, ci nici nu s-a rugat pentru ei, nici măcar nu a făcut referire la lepra lor. Ci Domnul doar le-a poruncit să meargă să se arate preoților. Interesant, nu credeți? Unora dintre noi li s-ar părea chiar ridicol. Dar înainte, reține adevărul acesta, dar înainte ca Dumnezeu să facă o minune, să poată face o minune pentru tine, câteodată Domnul îți cere să faci ceva ce ți se pare foarte ciudat la prima vedere. Dar tu pune-ți credința la lucru. Ea funcționează doar când e activată, știi prin ce? Prin ascultare. Într-adevăr, uneori când Domnul îți cere să faci un lucru, poate părea că n-are nicio legătură cu motivul pentru care te rogi, așa cum s-a întâmplat cu cei 10 leproși. Când însă se întâmplă asta, ai de făcut o alegere. Ori te îndoiești, ori asculți de el. Decât să discuți despre problemă la nesfârșit, fă ce ți-a spus Iisus. Decât să te îndoiești, fă ce ți-a spus Iisus, ascultă. Nu doar auzi, ascultă, supune-te. Uneori Dumnezeu îți va da un cuvânt al Lui pentru tine ce pare că n-are nicio legătură și n-are legătură cu nimic și nu se potrivește deloc. Dar nu e așa, chiar și când pare așa. Data viitoare când Dumnezeu îți spune un cuvânt care ți se pare că n-are deloc legătură cu situația în care ești, tu fii deștept, supune-te. Și fii atent în final. Credința adevărată, credința vie, este credința care răspunde lui Dumnezeu necerând nicio explicație. Altfel spus, credința la care răspunde Dumnezeu nu cere explicații. Biblia spune în Luca, în Evanghelia pe care am citit-o, la capitolul 17, pe când se duceau ei, au fost curățiți. Să remarcăm iarăși cuvintele Mântuitorului, pe când se duceau, au fost vindecați. Când Dumnezeu îți spune ceva, ai înțelepciune, ai îndrăzneală, fii inteligent, mergi pe calea lui fără comentarii, fără cârcotel și fără întrebări. Încearcă să-ți imaginezi următoarea situație. În timp ce leproșii, cei 10 leproși mergeau în supunere față de porunca Domnului Iisus, degetele au început să le crească la loc. Buzele la fel, urechile s-au regenerat în câteva minute. În timp ce se mișcau în ascultare de cuvântul său, doar atunci au început să se petreacă miracolele, în timp ce se mișcau în ascultare de cuvântul său, un ciot al leproșilor se preface din nou într-un deget. O căsnicie eșuată este regenerată în timp ce tu te miști în ascultare de cuvântul lui Hristos. De aceea, dragul meu ascultător, nu te opri acum, continuă să mergi, pornește să mergi, începe să te supui, să mergi în ascultare de cuvântul lui Hristos. Ascultă de Domnul Iisus, orbește, chiar dacă acum nu pricep nimic. Pentru că în Filipeni 1:6 ni se spune, acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi. Ridică-te în credință, prin ascultare, și declară acum, pentru că ești în atelierul de reparat oameni, spune așa, în numele lui Iisus Hristos mă voi supune cuvântului lui Dumnezeu și în numele lui Iisus Hristos deja am început să fiu vindecat. Slavă lui! Amin!
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

0: distanță.
1: De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 113.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Astăzi credința ta va crește. Biblia spune, credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Știai că lucrul care determină creșterea credinței tale este auzirea? Informațiile care pătrund în mintea ta vor crea convingeri pe baza cărora vei acționa. Credința nu este un sentiment pe care îl ai în fața unor situații. Credința este un proces complex care se derulează pe tot parcursul vieții tale. Acumulezi date, informații, experiențe, dă voie să te întreb. Care sunt canalele pe care le urmărești? Ce citești? Ce emisiuni urmărești? Ce pagini urmărești pe internet? Care sunt persoanele care te inspiră? Acestea sunt lucrurile pe care le auzi. Auzi doar ceea ce te interesează cu adevărat. Celelalte îți vor trece pe lângă ureche. Îți propun astăzi să filtrezi sursele tale de divertisment și informare prin prisma unei întrebări. Ce mă crește cu adevărat? Ce devin în urma expunerii mele la aceste informații? Ia-ți timp să citești Biblia și să meditezi la ea. Caută o carte bună, un podcast interesant și înconjoară-te de oameni ai credinței. Vei fi uimit de modul în care va încolți credința în inima ta. Dumnezeu vrea să crești. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Fie numele Domnului lăudat! Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 113.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Iadul e dovada respectului și dragostei din partea lui Dumnezeu pentru om. Dacă nu l-ai vrut în viața asta, de ce să te oblige să stai o veșnicie alături de el în cer? Spunea Alexander Rodriguez. Iată un demers logic pe cât de adevărat, pe atât de îngrijorător. El ne aduce aminte că o relație eternă cu Dumnezeu are nevoie inițial de una vremelnică. Întâi noi trebuie să ne predăm lui viața, pentru ca într-o zi el să ne ofere veșnicia. Aceasta este ecuația după care operează legile lui Dumnezeu, dar și ecuația care se aplică existenței noastre efemere. Refuzul constant al mântuirii sale atrage după sine despărțirea eternă de el. Cine nu-l vrea aici, nu-l va avea nici dincolo. Asta pentru că Dumnezeu n-ar mai fi drept și nici consecvent cu sine însuși. Tocmai din această cauză spunem că planul său nu este doar bun și corect, ci mai este și logic până la ultimul detaliu. Ar fi tare bine să luăm seama la invitația ce ne-o face, la modul tainic în care lucrează cu noi. Întotdeauna el ne va surprinde, dar în același timp va face dovada propriei sale suveranități.

de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Fie numele Domnului lăudat! Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 113.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

Cartea Eclesiastul, capitolul 2. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie și veseliei, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pom și am sădit în ele tot felul de pom roditor. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roade și am avut copii de case. Am avut cirez de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune, căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat, și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși, el va fi stăpân pe toată munca mea, pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necal. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru un om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine, în adevăr, poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

0: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.
1: Radio Levi, radio creștin online.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

0: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.
1: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Isaia, capitolul 41, versetul 10. Cei loiali reprezintă al șaselea tip de personalitate la care ne uităm în aceste zile. Loialii adoră să facă parte dintr-o echipă. În caz de forță majoră, poți conta pe ei. Ei își doresc fierbinte o cauză pentru care să se dăruiască și vor să facă parte dintr-un grup în care să creadă. La modul ideal, loialii îi ajută pe toți ceilalți să devină mai buni. De obicei sunt ageri la minte și conciși, deși uneori nu își exprimă în mod voluntar gândurile. Pot deveni cinici când se simt dezamăgiți, fapt care este din când în când inevitabil. De aceea Biblia are atâtea de spus despre comportamentul plin de har și despre iertați-vă unii pe alții. Când consilierii spirituale ai celor ce se recuperează în urma unei dependențe folosesc expresia Dumnezeul înțelegerii tale, ei se referă la percepția personală a respectivului asupra lui Dumnezeu. Loialii îl percep deseori pe Dumnezeu ca fiind greu de mulțumit, așa că păcatul care îi paște pe ei este teama. Domnul Iisus a spus pilda celor trei slujitori care au primit fiecare o sumă de bani pe care să o investească. Primii doi au investit înțelept, aducându-i stăpânului lor profit și mulțumindu-l. Al treilea însă, fiindu-i teamă să nu greșească și să-și atragă nemulțumirea stăpânului, și-a îngropat talentul în pământ. Citește Matei 25, versetele de la 14 la 30. Învățătura din pilda lui Hristos este că Dumnezeu rezervă cea mai dură judecată nu celor care au încercat și au greșit, ci acelora care nu încearcă pentru că cedează în fața fricii de eșec. Cineva a estimat că există 365 de nu te teme în Scriptură. Asta înseamnă câte un asemenea îndemn pentru fiecare zi a anului. Dacă Dumnezeu ar crea un autocolant de protecție, pe el ar scrie nu te teme. Deci, nu te teme, căci El este cu tine. Astăzi.
2: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Ați intrat acum, chiar acum, în atelierul de reparat oameni. Să ne uităm din nou la cei 10 leproși pe care i-a vindecat Domnul Iisus. În faza finală a bolilor, carnea începea efectiv să cadă de pe trupuri. Dar să remarcăm iarăși că Iisus nu și-a pus mâinile peste ei, ci nici nu s-a rugat pentru ei, nici măcar nu a făcut referire la lepra lor. Ci Domnul doar le-a poruncit să meargă să se arate preoților. Interesant, nu credeți? Unora dintre noi li s-ar părea chiar ridicol, dar înainte, reține adevărul acesta, dar înainte ca Dumnezeu să facă o minune, să poată face o minune pentru tine. Câteodată Domnul îți cere să faci ceva ce ți se pare foarte ciudat la prima vedere. Dar tu pune-ți credința la lucru. Ea funcționează doar când e activată, știi prin ce? Prin ascultare. Într-adevăr, uneori când Domnul îți cere să faci un lucru, poate părea că n-are nicio legătură cu motivul pentru care te rogi, așa cum s-a întâmplat cu cei 10 leproși. Când însă se întâmplă asta, ai de făcut o alegere. Ori te îndoiești, ori asculți de El. Decât să discuți despre problemă la nesfârșit, fă ce ți-a spus Iisus. Decât să te îndoiești, fă ce ți-a spus Iisus. Ascultă.

0: Nu doar auzi, ascultă, supune-te. Uneori Dumnezeu îți va da un cuvânt al Lui pentru tine ce pare că n-are nicio legătură și n-are legătură cu nimic și nu se potrivește deloc. Dar nu e așa, chiar și când pare așa. Data viitoare când Dumnezeu îți spune un cuvânt care ți se pare că n-are deloc legătură cu situația în care ești, tu fii deștept, supune-te. Și fii atent în final. Credința adevărată, credința vie, este credința care răspunde lui Dumnezeu necerând nicio explicație. Altfel spus, credința la care răspunde Dumnezeu nu cere explicații. Biblia spune în Luca, în Evanghelia pe care am citit-o, la capitolul 17, pe când se duceau ei, au fost curățiți. Să remarcăm iarăși cuvintele Mântuitorului, pe când se duceau, au fost vindecați. Când Dumnezeu îți spune ceva, ai înțelepciune, ai îndrăzneală, fii inteligent, mergi pe calea Lui fără comentarii, fără cârcotel și fără întrebări. Încearcă să-ți imaginezi următoarea situație. În timp ce leproșii, cei 10 leproși mergeau în supunere față de porunca Domnului Iisus, degetele au început să le crească la loc. Buzele la fel, urechile s-au regenerat în câteva minute. În timp ce se mișcau în ascultare de cuvântul Său, doar atunci au început să se petreacă miracolele. În timp ce se mișcau în ascultare de cuvântul Său, un ciot al leproșilor se preface din nou într-un deget. O căsnicie eșuată este regenerată în timp ce tu te miști în ascultare de cuvântul lui Hristos. De aceea, dragul meu ascultător, nu te opri acum, continuă să mergi, pornește să mergi, începe să te supui, să mergi în ascultare de cuvântul lui Hristos. Ascultă de Domnul Iisus, orbește, chiar dacă acum nu pricep nimic. Pentru că în Filipeni 1:6 ni se spune, acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi. Ridică-te în credință, prin ascultare, și declară acum, pentru că ești în atelierul de reparat oameni, spune așa, în numele lui Iisus Hristos mă voi supune cuvântului lui Dumnezeu și în numele lui Iisus Hristos deja am început să fiu vindecat. Slavă Lui! Amin!
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Fie numele Domnului lăudat! Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 113.

Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Astăzi credința ta va crește. Biblia spune, credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Știai că lucrul care determină creșterea credinței tale este auzirea? Informațiile care pătrund în mintea ta vor crea convingeri pe baza cărora vei acționa. Credința nu este un sentiment pe care îl ai în fața unor situații. Credința este un proces complex care se derulează pe tot parcursul vieții tale. Acumulezi date, informații, experiențe. Dă voie să te întreb, care sunt canalele pe care le urmărești? Ce citești? Ce emisiuni urmărești? Ce pagini urmărești pe internet? Care sunt persoanele care te inspiră? Acestea sunt lucrurile pe care le auzi. Auzi doar ceea ce te interesează cu adevărat. Celelalte îți vor trece pe lângă ureche. Îți propun astăzi să filtrezi sursele tale de divertisment și informare prin prisma unei întrebări. Ce mă crește cu adevărat? Ce devin în urma expunerii mele la aceste informații? Ia-ți timp să citești Biblia și să meditezi la ea. Caută o carte bună, un podcast interesant și înconjoară-te de oameni ai credinței. Vei fi uimit de modul în care va încolți credința în inima ta. Dumnezeu vrea să crești. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Fie numele Domnului lăudat! Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 113.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

Iadul e dovada respectului și dragostei din partea lui Dumnezeu pentru om. Dacă nu l-ai vrut în viața asta, de ce să te oblige să stai o veșnicie alături de el în cer? Spunea Alexander Rodriguez. Iată un demers logic pe cât de adevărat, pe atât de îngrijorător. El ne aduce aminte că o relație eternă cu Dumnezeu are nevoie inițial de una vremelnică. Întâi noi trebuie să ne predăm lui viața, pentru ca într-o zi el să ne ofere veșnicia. Aceasta este ecuația după care operează legile lui Dumnezeu, dar și ecuația care se aplică existenței noastre efemere. Refuzul constant al mântuirii sale atrage după sine despărțirea eternă de el. Cine nu-l vrea aici, nu-l va avea nici dincolo. Asta pentru că Dumnezeu n-ar mai fi drept și nici consecvent cu sine însuși. Tocmai din această cauză spunem că planul său nu este doar bun și corect, ci mai este și logic până la ultimul detaliu. Ar fi tare bine să luăm seama la invitația ce ne face, la modul tainic în care lucrează cu noi. Întotdeauna el ne va surprinde, dar în același timp va face dovada propriei sale suveranități.

de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Fie numele Domnului lăudat! Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 113.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: if you're tired.
1: Cartea Eclesiastul, capitolul 2. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie și veseliei, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditor. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copaci. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirez de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric, dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune, căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat, și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși, el va fi stăpân pe toată munca mea, pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necal. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru un om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine, în adevăr, poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Fie numele Domnului lăudat! Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 113.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Isaia, capitolul 41, versetul 10. Cei loiali reprezintă al șaselea tip de personalitate la care ne uităm în aceste zile. Loialii adoră să facă parte dintr-o echipă. În caz de forță majoră, poți conta pe ei. Ei își doresc fierbinte o cauză pentru care să se dăruiască și vor să facă parte dintr-un grup în care să creadă. La modul ideal, loialii îi ajută pe toți ceilalți să devină mai buni. De obicei sunt ageri la minte și conciși, deși uneori nu își exprimă în mod voluntar gândurile. Pot deveni cinici când se simt dezamăgiți, fapt care este din când în când inevitabil. De aceea Biblia are atâtea de spus despre comportamentul plin de har și despre iertați-vă unii pe alții. Când consilierii spirituale ai celor ce se recuperează în urma unei dependențe folosesc expresia Dumnezeul înțelegerii tale, ei se referă la percepția personală a respectivului asupra lui Dumnezeu. Loialii îl percep deseori pe Dumnezeu ca fiind greu de mulțumit, așa că păcatul care îi paște pe ei este teama. Domnul Iisus a spus pilda celor trei slujitori care au primit fiecare o sumă de bani pe care să o investească. Primii doi au investit înțelept, aducându-i stăpânului lor profit și mulțumindu-l. Al treilea însă, fiindu-i teamă să nu greșească și să-și atragă nemulțumirea stăpânului, și-a îngropat talentul în pământ. Citește Matei 25, versetele de la 14 la 30. Învățătura din pilda lui Hristos este că Dumnezeu rezervă cea mai dură judecată nu celor care au încercat și au greșit, ci acelora care nu încearcă pentru că cedează în fața fricii de eșec. Cineva a estimat că există 365 de nu te teme în Scriptură. Asta înseamnă câte un asemenea îndemn pentru fiecare zi a anului. Dacă Dumnezeu ar crea un autocolant de protecție, pe el ar scrie nu te teme. Deci, nu te teme, căci El este cu tine. Astăzi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rubrica realizată în colaborare cu Fundația S.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: El e Domn Emanuel.
2: Trezește sufletul.
1: Emanuel.
3: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Fie numele Domnului lăudat! Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 113.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 9. Vindecarea unui slăbănog. Iisus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului: Îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Și iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși: Omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis: Pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne, a zice: Iertate îți sunt păcatele? Sau a zice: Scoală-te și umblă? Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au spăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere. Chemarea lui Matei. De acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și i-a zis: Vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui: Pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis: Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Întrebarea ucenicilor lui Ioan despre post. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și i-au zis: De ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Iisus le-a răspuns: Se pot jăli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Nimeni nu pune un petec de postav nou la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi. Altfel, burdufurile plesnesc, vinul se varsă și burdufurile se prăpădesc. Ci vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă. Învierea fiicei lui Iair și vindecarea unei femei. Pe când le spunea Iisus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii, i s-a închinat și i-a zis: Fica mea adineaori a murit, dar vino depuneți mâinile peste ea și va învia. Iisus s-a sculat și a plecat după el împreună cu ucenicii lui. Și iată, o femeie, care de 12 ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui. Căci își zicea ea: Nu mai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Iisus s-a întors, a văzut-o și a zis: Îndrăznește, fică, credința ta te-a tămăduit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Când a ajuns Iisus în casa fruntașului sinagogii și când a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata bocind, le-a zis: Dați-vă la o parte, căci fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Dar, după ce a fost scoasă gloata afară, Iisus a intrat în lăuntru, a luat pe fetiță de mână și fetița s-a sculat. și s-a dus vestea despre această minune în tot ținutul acela. Vindecarea a doi orbi. Când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi orbi, care strigau și ziceau: Ai milă de noi, fiul lui David! După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Iisus le-a zis: Credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne! I-au răspuns ei. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis: Facă-vi-se după credința voastră. Și li s-au deschis ochii. Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis: Vedeți să nu știe nimeni. Dar ei, cum au ieșit afară, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. Vindecarea unui mut îndrăcit. Pe când plecau orbii aceștia, iată că au adus la Iisus un mut îndrăcit. După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noroadele, mirate, ziceau: Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel! Dar fariseii ziceau: Cu ajutorul Domnului dracilor scoate el dracii! Lui Iisus îi este milă de gloate. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi: Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați, dar, pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Ați intrat acum, chiar acum, în atelierul de reparat oameni. Să ne uităm din nou la cei 10 leproși pe care i-a vindecat Domnul Iisus. În faza finală a bolilor, carnea începea efectiv să cadă de pe trupuri. Dar să remarcăm iarăși că Iisus nu și-a pus mâinile peste ei și nici nu s-a rugat pentru ei, nici măcar nu a făcut referire la lepra lor, ci Domnul doar le-a poruncit să meargă să se arate preoților. Interesant, nu credeți? Unora dintre noi li s-ar părea chiar ridicol. Dar înainte, reține adevărul acesta, dar înainte ca Dumnezeu să facă o minune, să poată face o minune pentru tine, câteodată Domnul îți cere să faci ceva ce ți se pare foarte ciudat la prima vedere. Dar tu puneți credința la lucru. Ea funcționează doar când e activată, știi prin ce? Prin ascultare. Într-adevăr, uneori când Domnul îți cere să faci un lucru, poate părea că n-are nicio legătură cu motivul pentru care te rogi, așa cum s-a întâmplat cu cei 10 leproși. Când însă se întâmplă asta, ai de făcut o alegere. Ori te îndoiești, ori asculți de El. Decât să discuți despre problemă la nesfârșit, fă ce ți-a spus Iisus. Decât să te îndoiești, fă ce ți-a spus Iisus, ascultă. Nu doar auzi, ascultă, supune-te. Uneori Dumnezeu îți va da un cuvânt al Lui pentru tine ce pare că n-are nicio legătură și n-are legătură cu nimic și nu se potrivește deloc. Dar nu e așa, chiar și când pare așa. Data viitoare când Dumnezeu îți spune un cuvânt care ți se pare că n-are deloc legătură cu situația în care ești, tu fii deștept, supune-te. Și fii atent în final. Credința adevărată, credința vie, este credința care răspunde lui Dumnezeu necerând nicio explicație. Altfel spus, credința la care răspunde Dumnezeu nu cere explicații. Biblia spune în Luca, în Evanghelia pe care am citit-o, la capitolul 17, pe când se duceau ei, au fost curățiți. Să remarcăm iarăși cuvintele Mântuitorului, pe când se duceau, au fost vindecați. Când Dumnezeu îți spune ceva, ai înțelepciune, ai îndrăzneală, fii inteligent, mergi pe calea Lui fără comentarii, fără cârcotel și fără întrebări. Încearcă să-ți imaginezi următoarea situație. În timp ce leproșii, cei 10 leproși mergeau în supunere față de porunca Domnului Iisus, degetele au început să le crească la loc. Buzele la fel, urechile s-au regenerat în câteva minute. În timp ce se mișcau în ascultare de cuvântul Său, doar atunci au început să se petreacă miracolele. În timp ce se mișcau în ascultare de cuvântul Său, un ciot al leproșilor se preface din nou într-un deget. O căsnicie eșuată este regenerată în timp ce tu te miști în ascultare de cuvântul lui Hristos. De aceea, dragul meu ascultător, nu te opri acum, continuă să mergi, pornește să mergi, începe să te supui, să mergi în ascultare de cuvântul lui Hristos. Ascultă de Domnul Iisus, orbește, chiar dacă acum nu pricep nimic. Pentru că în Filipeni 1:6 ni se spune, acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi. Ridică-te în credință, prin ascultare, și declară acum, pentru că ești în atelierul de reparat oameni, spune așa, în numele lui Iisus Hristos mă voi supune cuvântului lui Dumnezeu și în numele lui Iisus Hristos deja am început să fiu vindecat. Slavă Lui! Amin!
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Ajută-mă să le pot spune celor puternici adevărul în față. Să nu mint doar pentru a câștiga apă.

rațiunea. Dacă îmi dai succes, nu mă lipsi de umilință. Iar dacă îmi dai umilință, nu-mi lua demnitatea.

Învață-mă să iubesc oamenii ca pe mine însumi. Învață-mă să mă judec ca pe ceilalți. Nu mă lăsa să alunec în orgoliu și nici în disperare sau eșec. Mai bine amintește-mi că

0: Învață-mă ca în ciuda suferinței să merg înainte. Învață-mă ca în ciuda decepțiilor să nu pierd încrederea. Învață-mă că a ierta este cel mai important lucru pentru cel puternic și că răzbunarea este semnalul primitiv a celui slab. Dacă mi-ai norocul, lasă-mi speranța. Dacă mi-ai succesul, lasă-mi puterea de a trece peste eșec. Dacă eu aș greși cuiva, dă-mi curaj să-mi cer iertare. Dacă cineva mi-ar greși mie, dă-mi curaj să-l iert. Doamne, dacă voi uita de tine, tu să nu uiți niciodată de mine.
1: De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 113.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Un miracol pe zi.
1: Astăzi credința ta va crește. Biblia spune, credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Știai că lucrul care determină creșterea credinței tale este auzirea? Informațiile care pătrund în mintea ta vor crea convingeri pe baza cărora vei acționa. Credința nu este un sentiment pe care îl ai în fața unor situații. Credința este un proces complex care se derulează pe tot parcursul vieții tale. Acumulezi date, informații, experiențe. Dă voie să te întreb, care sunt canalele pe care le urmărești? Ce citești? Ce emisiuni urmărești? Ce pagini urmărești pe internet? Care sunt persoanele care te inspiră? Acestea sunt lucrurile pe care le auzi. Auzi doar ceea ce te interesează cu adevărat. Celelalte îți vor trece pe lângă ureche. Îți propun astăzi să filtrezi sursele tale de divertisment și informare prin prisma unei întrebări. Ce mă crește cu adevărat? Ce devin în urma expunerii mele la aceste informații? Ia-ți timp să citești Biblia și să meditezi la ea. Caută o carte bună, un podcast interesant și înconjoară-te de oameni ai credinței. Vei fi uimit de modul în care va încolți credința în inima ta. Dumnezeu vrea să crești. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Fie numele Domnului lăudat! Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 113.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Cartea Eclesiastul, capitolul 2. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie și veseliei, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pom și am sădit în ele tot felul de pom roditor. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copaci. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de case. Am avut cirez de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune, căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși, el va fi stăpân pe toată munca mea, pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necald. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru un om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine, în adevăr, poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Fie numele Domnului lăudat! Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 113.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: spune acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Isaia, capitolul 41, versetul 10. Cei loiali reprezintă al șaselea tip de personalitate la care ne uităm în aceste zile. Loialii adoră să facă parte dintr-o echipă. În caz de forță majoră, poți conta pe ei. Ei își doresc fierbinte o cauză pentru care să se dăruiască și vor să facă parte dintr-un grup în care să creadă. La modul ideal, loialii îi ajută pe toți ceilalți să devină mai buni. De obicei sunt ageri la minte și conciși, deși uneori nu își exprimă în mod voluntar gândurile. Pot deveni cinici când se simt dezamăgiți, fapt care este din când în când inevitabil. De aceea Biblia are atâtea de spus despre comportamentul plin de har și despre iertați-vă unii pe alții. Când consilierii spirituale ai celor ce se recuperează în urma unei dependențe folosesc expresia Dumnezeul înțelegerii tale, ei se referă la percepția personală a respectivului asupra lui Dumnezeu. Loialii îl percep deseori pe Dumnezeu ca fiind greu de mulțumit, așa că păcatul care îi paște pe ei este teama. Domnul Iisus a spus pilda celor trei slujitori care au primit fiecare o sumă de bani pe care să o investească. Primii doi au investit înțelept, aducându-i stăpânului lor profit și mulțumindu-l. Al treilea însă, fiindu-i teamă să nu greșească și să-și atragă nemulțumirea stăpânului, și-a îngropat talentul în pământ. Citește Matei 25, versetele de la 14 la 30. Învățătura din pilda lui Hristos este că Dumnezeu rezervă cea mai dură judecată nu celor care au încercat și au greșit, ci acelora care nu încearcă pentru că cedează în fața fricii de eșec. Cineva a estimat că există 365 de nu te teme în Scriptură. Asta înseamnă câte un asemenea îndemn pentru fiecare zi a anului. Dacă Dumnezeu ar crea un autocolant de protecție, pe el ar scrie nu te teme. Deci, nu te teme, căci El este cu tine. Astăzi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Fie numele Domnului lăudat! Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 113.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Ați intrat acum, chiar acum, în atelierul de reparat oameni. Să ne uităm din nou la cei 10 leproși pe care i-a vindecat Domnul Iisus. În faza finală a bolilor, carnea începea efectiv să cadă de pe trupuri. Dar să remarcăm iarăși că Iisus nu și-a pus mâinile peste ei, ci nici nu s-a rugat pentru ei, nici măcar nu a făcut referire la lepra lor. Și Domnul doar le-a poruncit să meargă să se arate preoților. Interesant, nu credeți? Unora dintre noi li s-ar părea chiar ridicol. Dar înainte, reține adevărul acesta, dar înainte ca Dumnezeu să facă o minune, să poată face o minune pentru tine, câteodată Domnul îți cere să faci ceva ce ți se pare foarte ciudat la prima vedere. Dar tu pune-ți credința la lucru. Ea funcționează doar când e activată, știi prin ce? Prin ascultare. Într-adevăr, uneori când Domnul îți cere să faci un lucru, poate părea că n-are nicio legătură cu motivul pentru care te rogi, așa cum s-a întâmplat cu cei 10 leproși. Când însă se întâmplă asta, ai de făcut o alegere. Ori te îndoiești, ori asculți de el. Decât să discuți despre problemă la nesfârșit, fă ce ți-a spus Iisus. Decât să te îndoiești, fă ce ți-a spus Iisus. Ascultă. Nu doar auzi, ascultă, supune-te. Uneori Dumnezeu îți va da un cuvânt al Lui pentru tine ce pare că n-are nicio legătură și n-are legătură cu nimic și nu se potrivește deloc. Dar nu e așa, chiar și când pare așa. Data viitoare când Dumnezeu îți spune un cuvânt care ți se pare că n-are deloc legătură cu situația în care ești, tu fii deștept, supune-te. Și fii atent în final. Credința adevărată, credința vie, este credința care răspunde lui Dumnezeu necerând nicio explicație. Altfel spus, credința la care răspunde Dumnezeu nu cere explicații. Biblia spune în Luca, în Evanghelia pe care am citit-o, la capitolul 17, pe când se duceau ei, au fost curățiți. Să remarcăm iarăși cuvintele Mântuitorului, pe când se duceau, au fost vindecați. Când Dumnezeu îți spune ceva, ai înțelepciune, ai îndrăzneală, fii inteligent, mergi pe calea Lui fără comentarii, fără cârcotel și fără întrebări. Încearcă să-ți imaginezi următoarea situație. În timp ce leproșii, cei 10 leproși mergeau în supunere față de porunca Domnului Iisus, degetele au început să le crească la loc. Buzele la fel, urechile s-au regenerat în câteva minute. În timp ce se mișcau în ascultare de cuvântul Său, doar atunci au început să se petreacă miracolele. În timp ce se mișcau în ascultare de cuvântul Său, un ciot al leproșilor se preface din nou într-un deget. O căsnicie eșuată este regenerată în timp ce tu te miști în ascultare de cuvântul lui Hristos. De aceea, dragul meu ascultător, nu te opri acum, continuă să mergi, pornește să mergi, începe să te supui, să mergi în ascultare de cuvântul lui Hristos. Ascultă de Domnul Iisus, orbește, chiar dacă acum nu pricep nimic. Pentru că în Filipeni 1:6 ni se spune, acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi. Ridică-te în credință, prin ascultare, și declară acum, pentru că ești în atelierul de reparat oameni, spune așa, în numele lui Iisus Hristos mă voi supune cuvântului lui Dumnezeu și în numele lui Iisus Hristos deja am început să fiu vindecat. Slavă Lui! Amin!
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

De la răsăritul soarelui până la apusul lui. Fie numele Domnului lăudat. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 113.